0: шапот речі те заувік волім те.
1: Хвала за це.
2: Коли слухати добра музика, ви сте на Бубамара.
3: 102 FM.